0: Mer av den gode julemusikken fortsetter straks her på Juleradion.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
11: Risbilglass 09909.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
12: av
14: det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Right Price Times kundeavisen.
17: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ja, hei.
19: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
18: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
19: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
18: Ja, det stämmer väl.
19: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
20: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
19: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
18: Oh ja, sån ja. Mm.
21: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från økonomiavdelingen vår. Kan du hjälpa mig med att logga in på nettbanken?
22: Okej, okay, men nu är det sånt där bara jag som jobbar här alltså, det är inte økonomiavdeling här.
23: Ja, det tar jag. Men det passordet, vad
22: jag lägger på jag, okej? Okay? Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
25: Elektroimportøren.
26: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
0: Julekos hele døgnet. 7 dager i uken.

0: Den fine julemusikken fortsetter rett etter dette. Juleradion.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass.
8: 0909.
9: Elektroimportøren.
10: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
12: Ja, hej.
13: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
12: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
13: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
12: Ja, det stämmer väl.
13: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
14: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, men du brukar 25 minuter på något annat.
13: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
12: Och ja, sån ja.
15: Mer taktik. Det som är nytt i år, strax det kommer in så blir de skilt från varandra.
16: Tror jag Lisa.
15: Så den trygga havnen de har följt, den är borta.
17: Mer tull.
18: Här har du Torbjørn Egnes kaktus och baktus.
19: Är helt useriöst.
20: Mer tango.
21: Ska vi dansa är tillbaka.
22: Och du kan se det på TV2 Play.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
25: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
26: Ok, takk til dere begge to.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
29: Du merker at mailen går kjapt i dag.
28: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
30: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
31: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
32: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
33: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
32: Og en brand i dag.
33: Hei, du, brandalarmen er utløst hjem, men brandvesen er på plass.
32: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Vi spiller bare herlig julemusikk. Hele tiden. P24-7. Juleradio. Julekos hele døgnet.

0: Venner og familie har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Hei allihopa, jeg er Frida og velkommen til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
0: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Vi spiller bare herlig julemusikk. Hele tiden. P24-7. Julekos hele døgnet.